0: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Yeah, Shimbazi mani wana mani, umayano.
2: Oko me wano na wakase.
0: Ah, Shimbazi mani.
2: Wano na wakase ngalas.
0: Evi tala thaba raka madlala.
2: Feliz Kopiano.
0: Raka madlala Shimbazi mani.
2: Ithaba. Evi traye.
0: Era Shimbazi mani.
2: Shimbazi mani. Kame Shimbazi mani, shabufumela na kwe vula munu washinu na kwe Shimbazi mani.
0: Iye, nandu ya nira ya kama.
2: Shimbazi, mamunu washinu.
0: Shimbazi mani.
2: Ah, yes.
0: Ana tsamela swona kwa loko.
2: Eh, ile
0: xa mutonyana. Ke sangala ntfeni sibona wena Dr. Thomas Jokana Jorisa Sarah Johnson so ximbazi vana ri a famu. Ya ka vona ku etelela lungelo ine ku lokarishini.

0: fast fast hi nga se hindela kun'wana. Mitete ti-ingredients ta kona i huku, i nyala yin'we ya rhanga leyi nga na makamba, ivi ku laveka na spices xa 6 gun kumbe xin'wana na xin'wana lexi mi nga na xona, malepu lamambirhi, ku laveka soup ya brown onion malepu lamambirhi, ivi ku laveka curry powder ya leya ya yellow le pula rin'we hi ndlela yaleyo. Leswi mi sungulaka mi ta swo mi hisisa xitofu, loko xitofu xi mi tlhandlaka pani, loko pani ri hiselanyana mi chela mafurha immediately loko ma ha ku chela mafurha mi vhe mi ku malepu lamambirhi ma xipayisisi xa n'wina xi vhe xi sungula na vamakhelwani va vhe va sungula ku kwata. Loko mi heta ku endla sweswo mi chela na curry powder a mi suki nyama hinkwaswo swi fanele swi va swi ri kwala kusuhani. Loko mi heta ku endla sweswo mi ndlaku xipayisisi lexiya xi va xi ri ndzeni ka mafurha, ivi mi sungula ku endla ku tlhandlekela nyama ya n'wina laha henhla. Loko mi heta ku yi tlhandlekela laha henhla mi ndla yini, a swi bohi mi yi chela hinkwayo xikan'we, mi chela yitsongo yi nga ta hatla yi humesa mati. Mi chela yitsongo ivi leyitsongo mi yi chela mi yi hundzuluxela nyana. Loko mi heta ku yi hundzuluxela mi chela leyi nga sala, ivi mi heta mi nyunyutela xipayisisi lepu la rin'wana ehenhla ka nyama leyin'wana, ivi mi pfala poto ra n'wina mi ri tshika 10 minutes 5 minutes. Loko mi heta 5 minutes leya mi pfula mi hundzuluxela. Loko mi ri na swa le ndzeni huku ya n'wina nkarhi wa kona naswo mi swi chela kwalaya mi hundzuluxela. Loko mi heta ku endla sweswo mi ndla yini na mi tshikanyana 3 minutes, ivi loko mi gravy liya endlekini huku yi humese mati mi minya gravy liya mi chela aka xi-container yin'wana kumbe xin'wana. Loko mi heta ku endla sweswo mi ndla yini na mi chela nyala ya n'wina liya yo basa mi tshika part liya ya green mi tsemelela loko basa, ivi mi heta mi ndla yini mi hundzuluxela nyala liya ya n'wina. Loko mi hundzuluxelini loko se ri right a ni ri mi heta mi endla yini na mi vuyisela mi chela soup ya n'wina ya brown onion. So brown onion liya soup i malepu lamambirhi a mi yi cheli mi ngokisa matini mi nyunyutela tanihi xipayisisi na yona mi nyunyutela kunene la mi heta mi hundzuluxela. Loko mi heta ku endla sweswo mi vuyisela yini mara mi tshikanyana soup ya n'wina yi hlanganana na mafurha yi hundzuluxekanyana swi tshwelanyana, ivi mi heta mi vuyisela gravy liya mi nga hi minya ya yini liya hi nga hi minya laha mi yi vuyisela. Loko mi heta ku yi vuyisela mi hunguta xitofu xi ya ka level mani xi ya ka number 3, ivi mi hi tshika yi ta kahle, ivi mi hetelela yini hi nyala ya hi makamba lama manyala ma nyunyutela laha henhla mi hundzuluxela mi swi tshika 10 minutes mi ti dyela huku ya xiyimo xa le henhla vayingiseri va mina. So loko mi ni lava kumbe mi lava video leyiwani a swi hluphi lexi mi xi ndlaka vayingiseri va mina mi ya kwihi, mi ya ka TikTok or Facebook mi secha leswi ni nga ta mi byela swona Francwa swa antswa nyana swi yelela kwala spelling xa kona Francwa i FRANTSWA Francwa ivi ku Francwa the chef mi ni kuma hikwalaho. Kumbe loko mi nga swi twisisanga mi ngo ni texta kunene eka nambara leyi landzelaka 073097 ivi ku 0281 mi ni texta ka yona ka WhatsApp ni ta mi hlamusela kumbe ni mi sendela video liyani straight mi va na yona mi ya mi ya practice vayingiseri va mina na ku mi nga ni foyinelela yini na khitara ma-December lama ma hi vitana mi bela swa xiyimo xa le henhla a mi ri na mani na a mi ri na Francwa the chef aka Risuna El Shaddai Mathebula la ti-F la inkomu.
1: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Rixaka.
2: Bafana Bafana Hardware hi ku kumele special swi le hansihansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka speciali concrete tile double roman all colors i 850
3: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazinhu yo tiyo
2: fals video 5000 kelo tiko mastilita hi 600

I'm from the street of Mars. I'm from the street. I'm from the street. Stand up, drive a tennis, pull out my bullet. Yalla la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la